mai se pot împacia. Și utelita și în la cașa de panciu el viechito. Inișit era un moșchito apodito.